Рыбачий вот авнуда, совет ватан тазуларын сакла. Рахатлыкта коммунизм кураган, көп санаулу захматчы халкы якла. Рахатлыкта бир коммунизм кураган, көп санаулу захматчы халкы якла. Июнь айыны 22'sini de Pirkaz gelirdi düşman çapkın etkenli Rahatlanan çeçek imi gülükenli Dazıvınlanı kaparsızdan ötkenli Rahatlanan hey Çeçek imi gülükenli Dazıvınlanı kaparsızdan